ekisa n'obwenkanya mu nsi yaffe. Twongere okwebuulirira ku kyamagero kino nga tusoma mu Matayo 27:1.

batwale kuwonya omuliro okutazikira abantu bonna batwale mu ggulu naddala abasinga okwetaaga okusaasirwa ekyamagero ekyokutaano Yesu akomererwa ku musaalaba n'afa Yesu bwe yamala okutegeera nga byonna biwedde n'awaayo omwoyo gwe ewa kitaawe Yesu eyafa ku lwange omusaayi ogufubutuka mu bibatu mu bigere ne mu lubirizi lwo gunnaazeeko ensobi zange zonna mpa enneema ey'okufiira mu mukwano gwo nga nnyaffe Maliya ampambaatidde Mukama beera n'abafa buli ddakiika mu nsi yonna twebuulirirenga ku kyamagero kino nga tusa